ma e free ye owo asante achimagogo mama yankopon ka ho no pe ma me ma e free ye asante achimagogo anope e rade ayibiampa abrabo.